mot diskriminacije ako zakono sa sande zorite analpes pe brama jakale skrinime perdinerovi pena, okrizdijas praktično parovi maske provizije pe dokazo, čačune faktije tužime došaleske vedija eksplanacija, kaj to veskotare proceduralno karaktero si validno, taj kejsorengo so ačovena džukerena vidure derande kriz, taj vikodolenge so koven perdine, dende koven telal e zakonesko zor. Окрислија стелали консидерација, грижа кај мануша соровије пес, котари дискриминација, силен чачипа тај и хиба, и дошци пе електрика ки компанија. Одошале е тужиме мануша, пе лека на мангена сате пенен кај кодо најленги хиба. Вакириндор кај вие вавер, нароменге со силенге консулментора сас, третири мегидијал, тај коди акција си нума ваш е сервисеско легитимно цило. Сарсо Аракласо Крис, кај ешовромане фамилија сас виктиме котре дискриминација, бива кер да се компанија ке ти келел вите релоциринал електрика ки волтажа, пе учедер нивело котар со шајте авен учедер. Сар вите покинене манушенге со ровије пе си компензација. Оштарто ке исока на оромано мануш кер да срови пе релетири моје дискриминација сар ваш обучари пе. Телал онево законо ке исо, агори сардас е Викторија сар. 53 августо 2004 е Софијаки дистриктеско криз, а дупти сарда лендина са Андрео Рови пекотар окейсо рајо Ангуел Асенов мамој Кенар Талтиди. Орови песас пердинососки компанија на Диас ерајо Асеноске, телелтан анде бучако интервју, нума соски сикотор еавер етник.